Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

jutro kišu donosi. I tebe mi odnosi.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, laktaši, dobro jutro, dragi prijatelji. 7 je časova, 18 minuta. Idemo zajedno kroz ovaj 8. po redu majski dan. Stigao nam je petak. Dan kada se, pa rekao bih, dosta lakše i relaksiranije diše. Dan kada se više smije i evo, s još boljom energijom i raspoloženjem ulazi u vikend. Zato neka vam ovo jutro donese dobru energiju, lijepe vijesti, razlog više za osmijeh na licu i neka bude poseban. Uz talas Radio Laktaša budimo se zajedno, krećemo u nove radne pobjede i sve one obaveze koje znaju da budu poprilično i nezgodne petkom u jutarnjima, tek u poslijepodnevnim časovima kada vjerovatno sve radimo u 5 do 12, ali to je to, mi smo takvi ljudi vjerovatno i tu ne treba nešto mnogo da razbijate glavu, to naprosto tako mora, to je negdje u genetskom kodu tako, ali naravno uz najbolju muziku, u dobrom društvu, korisnih informacija i pozitivne atmosfere koja će pratiti i ovaj dan, sve će to biti lakše i bez imalo muke. Bez obzira da li ste evo već na poslu, da li ste u automobilu, vjerujem da vas je mnogo takvih, ili tek se spremate da uplovite u ovaj petak uz prvu jutarnju kafu, neka vam upravo taj petak počne lagano, vedro i inspirativno. Ostajte uz program, jutarnji program Radija Laktaši. U nastavku ćemo provjeriti kakvo nas vrijeme danas očekuje.
0: Vremenska prognoza.
1: U Republici Srpskoj ujutru i prije podne na sjeveru sunčani periodi, a u ostalim predjelima oblačno. Oko rijeka i po kotlinama ponegdje i prolazna magla. Tokom dana promjenjivo oblačno sa povremenom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku suvo i najtoplije, uveče i u narednoj noći, odnosno noći prema suboti, kiša i pljuskovi se očekuju na istoku, a u ostalim predjelima suvo vrijeme uz razvedravanje. Maksimalne temperature vazduha ovog 8. maja kretaće se od 19 do 26 stepeni. U Laktašima danas promjenljivo oblačno uz sunčane periode i prijatno toplo, naročito u prvom dijelu dana, odnosno tokom jutarnjih sati, a u drugom dijelu dana oblačnije uz moguću prolaznu slabu kišu. Vjetar slab i promjenljiv, a temperature bi se danas mogle kretati oko 21-22 stepena. Nećemo sada da preciziramo konkretno, ali eto, bit će toplo, prijatno. Prijatno je i sada, u ovom trenutku 12 stepeni u Laktašima, tako da pravo proljetno jutro. Što se tiče biometeoroloških prilika, nestabilno vrijeme, praćeno povećanom naoblakom i povremenim padavinama, kao i promjenljivo oblačnim periodima, kod meteoropata može uzrokovati nešto izraženije tegobe, pretežno u vidu glavobolje, nervoze i dekoncentracije. Uz povećan sadržaj vlage u vazduhu, jutarnji sati će biti malo svježiji, stoga nije na odmet biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom, naročito ovi hronični bolesnici. Povoljna je okolnost ta da bi se osjećaj isparine tokom dana trebao umanjiti s obzirom na blagi pad temperaturnih vrijednosti u odnosu na prethodni dan, a preporučljivo je i ne pretjerivati sa aktivnostima ukoliko to ne morate. Toliko, dobro jutro, dobrodošli. U nastavku slušamo jednu sjajnu pjesmicu sa recimo kraja 90-ih, početka 2000-ih, U tebe sam zaljubljen.
0: Vremenska prognoza.

Povodom dana grada Laktaši, mjesna zajednica Slatina u saradnji sa turističkom organizacijom grada Laktaši vas poziva na tradicionalnu Slatinsku kutljaču 2026. koja će se održati u nedjelju 17. maja od 9 časova na sportskom terenu kod šume Borik. Prijave možete slati na broj telefona 066 438 133 do 15. maja. Pozivamo sve ljubitelje tradicije, dobre hrane i prirode da nam se pridruže na ovoj jedinstvenoj manifestaciji.

0: 8 je časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro vam želimo. Na početku novog sata vrijeme je za vijesti Radija Laktaši. Grad Laktaši u saradnji sa Agencijom za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske organizuje edukativno predavanje za roditelje o pravilnom korištenju dječjih autosjedalica u okviru kampanje Lako je pojas vezati. Predavanje će biti održano 20. maja u 13 časova u Skupštinskoj sali Gradske uprave Laktaši, nakon čega će izvlačenjem biti dodijeljeno 8 dječjih autosjedalica. Pravo učešće imaju roditelji djece rođene u posljednje 3 godine uz dostavljen izvod iz matične knjige rođenih. U Moskvu su stigli predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Delegacija Srpske prisustovaće sutra proslavi Dana pobjede 9. maja. Ceremonije povodom parade pobjede počeće u 9 časova i 20 minuta po moskovskom vremenu, dolaskom stranih delegacija u moskovski Kremlj, a prvi će na doček kod Putina doći predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Početak parade na Crvenom trgu planiran je za 10 časova, dok je polaganje cvijeća na grob neznanog junaka planirano za 10 časova i 50 minuta po moskovskom vremenu. Centralna izborna komisija raspisala je opšte izbore za 4. oktobar. Pravo glasa ima više od 3.414.000 birača. Prvi put bit će održani uz nove izborne tehnologije. Zato će biti zadužena američka firma Smartmatic, sa kojom još nije potpisan ugovor, iako bi prema rokovima u ponudi koju je dostavila to trebalo učiniti još ove sedmice kako izborni proces ne bi bio ugrožen. Problem ne vide u Centralnoj izbornoj komisiji i hvale izbornu izabranu kompaniju i novine koje uvode. Ministar rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da srpska strana nije zadovoljna prijedlogom koji je juče dobila od mađarske kompanije MOL u pregovorima o naftnoj industriji Srbije, a koji se odnosi na rafineriju u Pančevu. Tiče se crvenih linija za koje smo rekli da ih Srbija neće preći, prije svega budućeg rada rafinerije u Pančevu, kapaciteta prerade sirove nafte i toga kako da obezbijedimo da novi koje dogovorimo ostanu ispoštovani, da derivati nafte pokrivaju u određenom obimu tržište Srbije, prije svega zbog privrede, naglasila je Handanovićeva. Ona je istakla da je to veoma važno jer je NIS strateška i dominantna kompanija u naftnom sektoru. Prekid vatre u sklopu specijalne vojne operacije koji je proglasio ruski predsjednik Vladimir Putin u znak sjećanja na pobjedu sovjetskog naroda u Velikom otadžbinskom ratu počeo je noćas u ponoć. Primirje će trajati do 10. maja. Tokom ovog perioda ruske snage neće napadati mjesta raspoređivana ukrajinskim oružjem i oružanim snagama ili objekte vojno-industrijskog kompleksa duboko u Ukrajini. Ministarstvo odbrane pozvalo je Kijev da slijedi taj primjer. Također su upozorili da će oružane snage pružiti odgovarajući odgovor ako ukrajinska vojska prekrši primirje ili pokuša da napadne naseljena mjesta i objekte u ruskim regionima. Vrijeme danas promjenljivo oblačno uz sunčane periode i prijatno toplo. U drugom dijelu dana oblačnije uz prolaznu slabu kišu. Trenutna temperatura u Laktašima je 13 stepeni, maksimalna dnevna danas oko 21 stepen. Slušali ste vijesti Radija Laktaši.

0: Vlado Georgijev i Nisam ljubomoran u 8 časova 31 minut.
1: Servisne informacije.
0: Servisne informacije, o tome ćemo u nastavku jutarnjeg programa Radija Laktaši. Što se tiče izvještaja policijske stanice, jedno lišenje slobode zbog alkoholisanog stanja i jedno narušavanje javnog reda i mira, to je zabilježeno u protekla 24 časa. U službi hitne pomoći pregledano je ukupno 42 pacijenta, a dežurni ljekari bili su dr. Ninoslav Đogatović i doktorica Anđelka Banjac. Komunalac Laktaši obavještava sve potrošače da će se danas prikupljati i odvoziti komunalni otpad prema utvrđenom rasporedu i ustaljenom vremenu, odnosno od 7 do 15 časova u naselju u Župi i Slatini. U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je ukupno 28 beba. Promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode i prijatno toplo, to je vremenska prognoza za 8. maj u Laktašima, a u drugom dijelu dana slijedi oblačnije vrijeme uz moguću prolaznu slabu kišu. Trenutna temperatura u Laktašima jeste 14 stepeni, maksimalna dnevna danas oko 22. U našem gradu indeks kvaliteta izmjeren u 8 časova iznosi 22, što znači da nas očekuje čisti prijatan dan, idealno za jutarnju kafu, šetnju, dobar početak vikenda kako god želite, tako da evo, ostanite bez brige.
1: Stanje na putevima.
0: A kada govorimo o stanju na putevima, saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija nesmetano, a sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi, mjestimična magla smanjuje vidljivost, posebno na području Posavine. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke skrećemo pažnju na opasnost od sitnijih odrona, vozačima se savjetuje preznija vožnja prilagođena stanju i uslovima na putevima. U Laktašima je zbog radova i privremene regulacije saobraćaja zatvorena Kozarska ulica od Rimskih termi, ovdje od turističke organizacije, pa do raskrsnice sa ulicom Vojvode Mišića. Vozačima se preporučuje korištenje alternativnog putnog pravca kroz ulicu Branka Ćopića kako bi se izbjegle gužve i omogućilo nesmetano odvijanje saobraćaja. I za kraj ćemo kratko i na granične prelaze. U Gradišci i Gradini pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su kratkotrajna i nisu duža od 15 minuta.
1: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

jutarnji program na talasu Radija Laktaši. 8 je časova, 46 minuta. Dobro jutro, dragi prijatelji. Šaljemo vam srdačan pozdrav sa talasa Radija Laktaši. Nadam se da i ovoga jutra nekako vašem uhu odgovara ova sjajna muzika koju za vas biramo, ali i teme o kojima ćemo razgovarati. Evo, američki predsjednik Donald Trump nekako je posljednjih mjesec i po dva, kako je počeo ovaj rat na Bliskom istoku, toliko puta promijenio mišljenje da vjerovatno ni sam ne može više da ga isprati. Izjavio je nedavno novinarima da primirje između SAD-a i Irana ostaje na snazi, umanjujući značaj najnovije razmjene vatre između američkih i iranskih snaga u Ormuskom Moreuzu. Taj Ormuski Moreuz čini mi se da je Evropljanima toliko glavobolje zadao posljednjih, eto, koliko mjeseci, koliko traje rat, da to vjerovatno nije bilo ni u vrijeme najvećih kriza. Trump je na mreži Truth Social napisao da su tri američka razarača svjetske klase prošla veoma uspješno kroz Ormuski Moreuz i to pod vatrom. Toliko o primirju, je li tako, evo. Rekao da mijenja mišljenje kao i čarape, prosječan čovjek, tako da ko zna šta će mu novo pasti na pamet. S druge strane, Dubai, grad koji je godinama važio za simbol luksuza, za glamur i bogatstvo, danas se suočava sa ozbiljnom krizom zbog sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Kako prenose svjetski mediji, nekada prepune plaže, luksuzni hoteli, tržni centri sada su gotovo prazni i pusti, a broj turista naglo je opao i smanjio se, to što je potpuno razumljivo. Pojedini poznati hoteli zatvaraju vrata ili otpuštaju radnike, dok aerodrom u Dubaju bilježi najveći pad letova i putnika u posljednjih 50 godina. Posebno tešku situaciju osjećaju migrantski radnici iz Indije, Pakistana i Bangladeša koji rade u građevinarstvu, hotelijerstvu i dostavi. Mnogi su ostali bez posla, ali nemaju mogućnost da se vrate kući zbog visokih troškova putovanja, ali i loše ekonomske situacije u svojim državama. Istovremeno, bogati investitori dio kapitala prebacuju u sigurnije zemlje poput Švajcarske i Singapura, dok tržište nekretnina u Dubaju bilježi pad, tako sada najobičniji stan možete da kupite za zaista pravu bagatelu. A onda se postavlja i pitanje, zašto će vam, je li tako? Iako vlasti Emirata nastavljaju da promovišu velike projekte i pokušavaju da zadrže imidž stabilnog i luksuznog centra, analitičari upozoravaju da bi nastavak sukoba mogao dugoročno i drastično da promijeni sliku Dubaija u svijetu, ali i samog Bliskog istoka. Da, kako s druge strane navode iranski, ti iranski brodovi su otišli na dno mora brzo i efikasno, to je izjavio naravno Donald Trump, rakete su ispaljene na naše razarače i lako su oborene, isto tako došli su dronovi i spaljeni su dok su još bili u vazduhu. Što svakako ni izdaleka ne sluti na mir, kako će se naravno razvijati ova situacija, to vjerovatno niko od nas ne zna, a ne znaju vjerovatno ni ovi svjetski lideri koji, eto tako, promijeni mišljenje kako vjetar zaduva. A mi ćemo da trpimo naravno koliko to budemo mogli, a na kraju krajeva i morali.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

Hit dana Radija Laktaši. Skoplje ili Beograd u duetu Željka Joksimovića i Danijela Kajmakovskog, to je ono što ste čuli upravo sada, a prijedlog broj 2 slušamo u nastavku. U pitanju je Australija i Amerika, izvođači Željko Vasić i Dado Glišić. Glasamo narednih sat vremena na 065 078 888, Viber, WhatsApp, SMS ili anketa u storiju našeg Instagrama i Facebooka.

Ne znam da li ste ikada obratili pažnju da su zapravo sva sjedišta u bioskopima crvene boje. E sad, ako jeste, vjerovatno ste se možda i zapitali zbog čega je to tako. Evo odgovora. Sve počinje još iz vremena starih pozorišta u Italiji, gdje su crvena i zlatna bile tradicionalne boje enterijera. Ta praksa se kasnije prenijela i na bioskope širom svijeta. Osim tradicije, postoji i praktičan razlog. Crvena boja u mraku postaje najmanje uočljiva ljudskom oku. Kada se svjetlo ugase i film počne, crvena sjedišta se stapaju sa mrakom, pa pažnja ostaje na platnu, a ne na sali. Zato sljedeći put kada sjednete u bioskop, znajte da crvena tu nije slučajno, već da vam pomogne da još bolje uživate u projekciji.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Povodom dana grada Laktaši, mjesna zajednica Slatina u saradnji sa turističkom organizacijom grada Laktaši vas poziva na tradicionalnu Slatinsku kutljaču 2026. koja će se održati u nedjelju 17. maja od 9 časova na sportskom terenu kod Šume Borik. Prijave možete slati na broj telefona 066 438 133 do 15. maja. Pozivamo sve ljubitelje tradicije, dobre hrane i prirode da nam se pridruže na ovoj jedinstvenoj manifestaciji.

Hit dana radija Laktaši. 10:43, glasali smo posljednjih sat vremena za izbor za hit dana. Između dva prijedloga, Željko Vasić i Dado Glišić, Australija i Amerika, i Željko Joksimović i Daniel Kajmakovski, Skoplje ili Beograd. Vaše simpatije ovoga jutra otišle su za ovu potonju hit pjesmu, tako da ćemo upravo slušati Željka i Daniela.

Вести. Минут два. U Republici Srpskoj u subotu 9. maja bit će neradni dan povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom, saopšteno je iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave. Povodom praznika u subotu 9. maja na području grada Laktaši bit će na snazi posebno radno vrijeme. Grad Laktaši u saradnji sa Agencijom za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske organizuje edukativno predavanje za roditelje o pravilnom korištenju dječjih autosjedalica u okviru kampanje Lako je pojas vezati. Bosna i Hercegovina ima potencijal da ubrza europski put za što je potrebno više političke odlučnosti, funkcionalniji sistem konkretnih reformi, potezi domaćih vlasti, rekao je sve ovo šef delegacije Europske unije u BiH Luigi Soreka na prijemu u Sarajevu povodom Dana Europe. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut izjavio je danas povodom toga što je srpska strana nezadovoljna prijedlogom kompanije MOL u pregovorima oko kupovine naftne industrije Srbije, da potpuno razumije potrebe kompanije MOL da postigne što bolje pozicije u svom ugovoru, ali da to ne može da ide na štetu Srbije. Moskva će nemilosrdno odgovoriti nacistima ako pokušaju da sprovedu svoje prijetnje i poremete proslavu Dana pobjede, upozorio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Trenutna temperatura u Laktašima je 19 stepeni, maksimalna dnevna danas oko 22. Slušali ste kratke vijesti.

Naš dan, naša priča. Radio Laktaši. 11 je časova, 46 minuta, talas Radija Laktaši, uvijek talas dobrog raspoloženja, ritma i energije. Danas je 8. maj, Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obilježavaju Markov dan, praznik posvećen svetom apostolu i evanđelisti Marku, autoru jednog od četiri evanđelja. Sveti Marko bio je blizak saradnik apostola Petra, koji ga je u svojim poslanicama nazivao svojim duhovnim sinom, a prema hrišćanskom predanju vjernici iz Rima zamolili su ga da zapiše propovijedi o životu i učenju Isusa Hrista. Markov dan u narodu prate brojni običaji i vjerovanja. Vjeruje se da oni koji su Đurđevdan proveli u odmoru i bez težih poslova, tako treba da nastave i danas kako bi tokom cijele godine sačuvali zdravlje, ali i izbjegli umor i bolest. Ovaj praznik smatra se blagim danom, pa se po narodnom običaju izbjegavaju teški poslovi, naročito radovi u polju. Staro vjerovanje kaže da bi rad na njivama mogao prizvati oluje, grmljavinu i nevrijeme koje bi moglo da nanese štetu usjevima i imanju. Posebno su Markovdan poštovali kovači, koji su vjerovali da na ovaj dan ne treba raditi kako bi zaštitili svoju radionicu i alat, a vremenom se ovaj običaj proširio i na druge zanate. U narodnim predanjima ostalo je i vjerovanje da Sveti Marko svijetom hoda sa korpom punom grada, pa onima koji rade na praznik šalje nevrijeme koje ih može pratiti tokom cijele godine. Zato ozbiljno shvatite ova vjerovanja i danas samo odmor, uživanje. I evo, ako imate priliku negdje i da gostujete, odnosno da uživate kod domaćina u trpezi, druženju i svakako dobrom raspoloženju. Svim vjernicima koji danas proslavljaju Svetog Marka, odnosno Markov dan, ekipa Radija Laktaši želi srećan praznik i naravno da uživate, da se protekne onako kako ste i zamislili.

0: 12 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Mladen Vuković.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, a u podnevnim novostima objavljujemo.
0: Delegacija Republike Srpske u Moskvi za Dan pobjede. Predviđen sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
1: Maršom besmrtnog puka sutra će u Banja Luci biti obilježen Dan pobjede nad fašizmom.
0: Uprkos mirovnim pregovorima, noćas žestoka razmjena vatre američkih i iranskih snaga u Ormuskom Oreuzu.
1: Na Bijenalu u Veneciji večeras otvaranje izložbe Domus Diasporica umjetnika Mladena Bundela.
0: Košarkaši Real Madrida igraće na Final Fouru Evrolige.
1: Vrijeme danas promjenjivo, nestabilno s kišom i pljuskovima. Delegacija Republike Srpske koja će prisustvovati proslavi Dana pobjede u Moskvi 9. maja doputovala je u glavni grad Ruske Federacije. Kako je najavljeno, predviđen je i susret u Kremlju sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Pomoćnik predsjednika Ruske Federacije Jurij Ušakov naveo da će tema razgovora biti situacija u BiH, jačanje partnerstva s Republikom Srpskom i situacija na Zapadnom Balkanu. Iz Moskve izvještava Jasenko Todorović.
2: Rusi su juče veliku pažnju posvetili i dolasku delegacije Republike Srpske koja je noćas, odnosno rano jutros došla ovdje u Moskvu. Stigli su predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Delegacija Republike Srpske će imati bilateralni sastanak sa ruskim predsjednikom 9. maja nakon parade. Neke procjene su da će to biti u popodnevnim časovima, ali naravno ovdje smo, akreditovani smo za sve događaje i informisat ćemo i o paradi, a naravno i o bilateralnim susretima koje će ruski predsjednik imati. Ove godine će dominirati pješadija, odnosno taj pješački puk koji će proći Crvenim trgom. Rusi su već ranije, prije 10 ili 15 dana, rekli da će ove godine parada zapravo biti izuzetak, jer neće biti velikih oklopnih ruskih vozila, neće biti PVO sistema i tenkova. Sada djelimično razlog je zbog toga što su sve to zapravo pokazali prošle godine na jubilarnoj 80. paradi, ali naravno i zbog bezbjednosne situacije, jer podsjetit ću vas, noća stačno u ponoć je počelo primirje koje je najavio ruski predsjednik Vladimir Putin i ono će trajati sve do 10. u ponoć, ali sa druge ukrajinske strane nisu dobili to zeleno svjetlo. Zelenski je čak upozorio svjetske zvaničnike koji dolaze u Moskvu ovih dana da ne treba da se osjećaju bezbjedno i da ne budu iznenađeni, kako je rekao, zbog toga što je njihova bezbjednost ugrožena.
1: Ambasador Ruske Federacije u BiH Igor Kalabuhov izjavio je da će sastanak delegacija Republike Srpske i predsjednika Rusije Vladimira Putina biti još jedna potvrda strateških odnosa Ruske Federacije i Republike Srpske, dodajući da postoji značajna saradnja u svim sferama.
3: Odnose se razvijaju u političkom domenu, ekonomskom, humanitarnom, između univerziteta, imaju putovanja džaka iz škole, iz različitih regiona Ruske Federacije u Republiku Srpsku i obrnuto. Pa ja tako mislim da ova posjeta Moskvi će biti jedno sumiranje ovih odnosa, razmjena mišljenja i crtanje novih planova.
1: Dan pobjede nad fašizmom bit će obilježen sutra u Banja Luci u organizaciji Odbora vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.
0: Iz parka Petra Kočića u 11 časova krenuće marš besmrtnog puka, dok je na Trgu palih boraca predviđeno polaganje vijenaca i cvijeća kod spomenika žrtvama fašizma, najavljeno je iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite. U Republici Srpskoj sutra je neradni dan.
1: Ustavni sud BiH prećutno prihvata eklatantno protivpravno upravljanje posredstvom odluka koje nameće OHR i podržava postepenu centralizaciju BiH, što predstavlja flagrantno kršenje izričitih odredaba Ustava BiH. Navodi se u prilogu uz 35. izveštaj Vlade Srpske Savetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
0: U dokumentu se ukazuje da bi Ustavni sud jedne države trebalo da bude institucija sastavljena od uglednih sudija iz te države, posvećenih očuvanju ustavnog poretka, ali da u BiH taj sud predstavlja nešto sasvim drugo. U Ustavnom sudu BiH, navodi se, odlučujuću većinu čine stranci i ta većina posvetila se podrivanju ustavnog poretka BiH.
1: Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut izjavio je da potpuno razumije potrebe kompanije MOL da postigne što bolje pozicije u svom ugovoru, ali da to ne može da ide na štetu Srbije.
0: Macut je ovo rekao nakon što je srpska strana izrazila nezadovoljstvo prijedlogom kompanije MOL u pregovorima oko kupovine naftne industrije Srbije. Naša rafinerija mora da radi, to su osnovni uslovi da se srpsko tržište snabdi u potpunosti derivatima, da u tome postoji konstantnost i garancije da je Srbija primarna u svakom smislu u odlučivanju oko toga šta će i kako ta kompanija da proizvodi, rekao je Macut.
1: Prekid vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ostaje na snazi uprkos razmjeni vatre zaraćenih strana u Ormudskom oreuzu, rekao je američki predsjednik Donald Trump. On tvrdi da je sporazum o okončanju rata blizu, dok iranska strana saopštava da se američki mirovni plan još uvijek razmatra. Teheran oštro odbacuje nacrt rezolucije Sjedinjenih Država i Bahreina, kojom se osuđuje Iran zbog situacije u Ormudskom oreuzu. Opširnije Milena Bjelica.
4: I danas međusobne optužbe za kršenje primirja, dok Teheran tvrdi da je američka mornarica ispalila rakete na dva tankera u Ormuskom oreuzu i napala civilna područja Irana, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je američka vojska presrela iranske napade na tri broda mornarice u Ormuskom oreuzu. Ipak i pored toga primirje ostaje na snazi, kaže Trump.
5: Danas su se šalili sa nama, oduvali smo ih. Obavijestit ću vas kada ne bude prekida vatre. Ako ne bude prekida vatre, nećete morati da znate. Samo ćete gledati jedan veliki sjaj koji dolazi iz Irana.
4: Trump tvrdi da je dogovor o okončanju rata sa Iranom blizu i da Teheran želi da potpiše sporazum. Ukoliko ga ne potpišu, bit će u velikim mukama, upozorava američki predsjednik.
5: Plan je veoma jednostavan. Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati. Nema šanse. Oni to znaju i složili su se sa tim, da vidimo da li su spremni da potpišu sporazum.
4: S druge strane, portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji kaže da Teheran još razmatra američki prijedlog od 14 tačaka za okončanje sukoba i poruke Pentagona prenijete pod sredstvom Pakistana.
5: Njihovi stavovi su nam predstavljeni i njihov prijedlog se razmatra. Kada završimo, naš odgovor će biti podijeljen sa pakistanskim posrednikom, a na osnovu rezultata ove razmjene poruka bit će odlučeno o sljedećim koracima.
4: Bahrein i Sjedinjene Američke Države predstavile su uz podršku nekoliko arapskih država Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija nacrt rezolucije o situaciji u Ormuskom oreuzu. U nacrtu se poziva Iran da odmah obustavi napade i prijetnje trgovačkim brodovima u Moreuzu, kao i postavljanje mina i ilegalnu naplatu putarina. Iranski predstavnik u Ujedinjenim nacijama Amir Seidi Ravani je ovaj prijedlog odbacio.
5: Stav Irana je jasan. Jedino održivo rješenje u Ormuskom Moreuzu je trajni prekid vatre i ukidanje pomorske blokade.
4: U međuvremenu, izraelska artiljerija granatirala je južne dijelove Libana, tvrdeći da Hezbollah krši primirje. Liban je saopštio da su žrtve bili civili.
1: Vi slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Glavni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru Slađana Marić potvrdila je da je tužilaštvo obaviješteno o tragičnom događaju o smrti osmogodišnjeg dječaka u bolnici dr. Mladen Stojanović u Prijedoru i da se ispituju sve okolnosti smrti.
0: Iz Prijedorske bolnice saopšteno je da je dječak 6. maja primljen na odjeljenje pedijatrije bolnice u Prijedoru i da je uprkos preduzetim naporima preminuo. Tužilac je navela da će biti obavljena obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti. Nakon toga tužilaštvo će odlučiti kakve će mjere preduzeti.
1: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetit će danas Univerzitetsku bolnicu u Foči, gdje se izvode građevinski radovi u okviru projekta modernizacije bolnice, čime započinje dvodnevnu posjetu ovoj lokalnoj zajednici.
0: Premijer Srpske posjetit će i studentski centar Boriša Starović. Sutra, drugog dana posjete, Minić će položiti vijenac na spomen obilježje poginulim borcima povodom dana opštine Foča, a prisustvovat će i svečanoj sjednici Skupštine opštine.
1: Kompanija Orao AD Bijeljina, čija je osnovna djelatnost remont avionskih motora, nedavno je uspješno prošla provjeru sistema kvalitete rada od strane predstavnika Ministarstva odbrane Srbije, za koji najvećim dijelom i radi. Pored Vojske Srbije, Orao remontuje aviomotore i za naručioce iz Indije, a u narednom periodu planiraju i da započnu sa remontom helikopterskih motora, što bi im otvorilo vrata za značajnog tržišta u civilnom vazduhoplovstvu, rekao je to za RTRS direktor ove kompanije Marko Mrkajić.
6: Pa ono što je cilj mene kao direktora je da se u Orlu vrati nekadašnji sjaj, da Orao bude prepoznatljiva kompanija ne samo u regionu nego i na svjetskom tržištu i mislim da ćemo u stručan kadar to uspjeti. Ono što bih posebno naglasio je neki završni pregovori koje imamo sa svjetski poznatom renomiranom kompanijom Pratt & Whitney, gdje ulazimo u proces remonta i održavanja helikopterskih motora, što je nešto novo za Orao.
1: U Banja Luci je danas potpisan sporazum o saradnji na realizaciji projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljena lica i povratnici za 2025. godinu. Ukupan iznos dodijeljenih sredstava je 1.545.000 maraka. Sporazum su potpisali ministar za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara Sevlet Hurtić, predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljena lica Davor Čordaš i direktor Fonda za povratak Srđan Šekara.
7: Danas smo potpisali sa 18 lokalnih zajednica u ovom dijelu krajine ugovore, negdje oko 1,5 milijuna maraka, negdje omjer podjele sredstava između lokalnih zajednica i vjerskih zajednica je pola-pola, negdje oko 5 milijuna ide prema vjerskih zajednica, 5 milijuna prema infrastrukturalnim projektima. Pokušavamo naravno da se izborimo kad pokažemo prema lokalnim zajednicama, vjerskim zajednicama šta to znači da sredstva idu na svaki pedalj Bosne i Hercegovine i da lokalne zajednice osjete da država Bosna i Hercegovina stoji iza njih.
8: Ono što još želim reći da je još uvijek velika potreba i za infrastrukturom i socijalnom i komunalnom pa i elektrifikacijom na prostoru cijele BiH. Dobili smo ove godine 10 milijuna i 360 tisuća podijeliti za 25. a zahtjeva je bilo negdje oko 60 milijuna. Oko 650 ukupno je bilo zahtjeva koje su prihvatili u ministarstvu da su valjani.
1: Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović, sumirajući nedavnu posjetu Ruskoj federaciji, rekao je da je osnažena saradnja sa većim brojem ruskih univerziteta, posebno u oblasti nauke, obrazovanja i tehnologije. Mastiloviću je na Ivanovskom univerzitetu dodijeljeno zvanje počasnog profesora kao priznanje za doprinos obrazovanju i nauci.
9: Ruska federacija se posebno posljednjih nekoliko godina isprofilisala kao jedan od najznačajnijih ili strateških partnera Republike Srpske kada je u pitanju visoko obrazovanje i nauka. Naši univerziteti učinili su zaista značajan iskorak u tom pogledu. Postoji saradnja univerziteta sa više univerzitetskih centara u Ruskoj federaciji, u raznim regionima Ruske federacije. Naravno, posljednjih godina je i ta naučna saradnja postala jako značajna i ona se, mislim, u budućnosti da će se sve više i više razvijati.
1: Počela je isplata aprilske penzije u Srpskoj, za koje je u republičkom budžetu obezbjeđeno 180 miliona maraka.
0: Budžetom Republike Srpske je u ovoj godini za penzije namijenjeno ukupno 2 milijarde 162 miliona 600 hiljada maraka, što je više za 196,6 miliona u odnosu na godinu ranije.
1: U Trebinju će danas početi višednevna manifestacija Dani Svetog Vasilija u okviru koje će u čast velikog svetitelja i čudotvorca Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog biti priređeno više kulturnih događaja najavljeno iz eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske.
0: Manifestacija će početi u 19:30 u Sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg predavanjem direktora arhiva Srpske pravoslavne crkve Radovana Pilipovića o temi zabranjeni arhijereji Srpske crkve, savremenici Svetog Vasilija.
1: Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović otvorit će večeras u Venici izložbu Domus Diasporica umjetnika Mladena Bundala na 61. međunarodnoj izložbi umjetnosti Bijenale u Veneciji.
0: Nosilac nacionalnog nastupa je Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, dok je direktor ovog muzeja Sarita Vujković, komesar paviljona BiH, a kustos Isidora Živković.
1: Košarkaši Real Madrida igraće na Final Fouru Evrolige. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev.
10: Košarkaši Real Madrida plasirali su se na završni turnir Evrolige, čiji je domaćin Atina. Real je sinoć na gostovanju u Sofiji zavladao Hapoel iz Tel Aviva sa 87-81 i četvrtfinalnu seriju play-offa riješio svoju korist rezultatom 3-1 u pobjedama. Podsjećamo, ranije se na završni turnir plasirao Olimpijakos. Večeras su na rasporedu četvrte utakmice u parovima Žalgiris Fenerbahče i Panathinaikos Valencia. Košarkaši Crvene zvezde savladali su sinoć ekipu CDVita Olimpije sa 101-92 u prvom meču četvrtfinala play-offa ABA lige. Revanš utakmica na rasporedu je u utorak 12. maja u Ljubljani. Serija se igra na dvije pobjede, a bolji tim će u polufinalu igrati protiv uspješnijeg iz para koji čine Partizan i Bosna. Fudbaleri Aston Villa i Freiburga igraće u finalu Lige Evrope. Aston Villa je sinoć u revanšu polufinala savladala Nottingham Forest sa 4-0, te u dva meča bila bolja rezultatom 4-1. Freiburg je pobjedio portugalsku Bragu sa 3-1, pa je u dva susreta bio bolji rezultatom 4-3. Finalna utakmica Lige Evrope biće igrana 20. maja u Istanbulu.
1: A kako nas vrijeme očekuje danas, čućemo od dežurnog meteorologa Milice Đorđević. Milica, dobar dan.
11: Dobar dan, pozdrav svima koji nas slušaju. Trenutno je na severu sunčanije, uz malo dumereno oblačno, sa ostalim predelima oblačno i uglavnom suvo, slaba kiša pada samo ponegdje na jugu istoku. Do kraja dana slično, promjenljivo oblačno, dosta sunca, pogotovo na severu, a u ostalim krajima povremena kiša. U popodnevnim časima povremeni pljuskova će biti ponegdje na severu, a večeras, noćas i na istoku. Sve u svemu, promjenljivo oblačno, vrijeme relativno toplo, maksimalna temperatura danas uglavnom od 19 do 25 stepeni, višim krajima oko 15. Što se tiče Banja Luke, sunčane intervale prijatno toplo, u drugom dijelu dana može biti kratkotrajne slabe kiše. Trenutno 15 stepeni ima Han Pjesak, 18, Foča, 19, Rudo, 20 Banja Luka, 21 Bijeljina, Bileća i 22 Višegrad i Doboj.
1: A u podnevnim novostima još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti dana.
0: Delegacija Republike Srpske u Moskvi za dan pobjede. Predviđen sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
1: Maršom besmrtnog puka sutra će u Banja Luci biti obilježen dan pobjede nad fašizmom.
0: Uprkos mirovnim pregovorima, noćas žestoka razmjena vatre američkih i iranskih snaga u Ormuzskom oreuzu.
1: Na Bijenalu u Veneciji večeras otvaranje izložbe Domus Diasporica umjetnika Mladena Bundala.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Valentina Knežević i Milan Trbojević. Hit dana radija.

0: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: 14 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radio. Vijesti. Delegacija Republike Srpske, koja će prisustvovati proslavi Dana pobjede u Moskvi 9. maja, doputovala je u glavni grad Ruske Federacije. Kako je najavljeno, predviđen je i susret u Kremlju sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Pomoćnik predsjednika Ruske Federacije Juri Ušakov naveo je da će teme razgovora biti situacija u BiH, jačanje partnerstva s Republikom Srpskom i situacija na Zapadnom Balkanu. Delegacija Sankt Peterburga, koju predvodi predsjednik Komiteta za spoljne poslove ovoga grada, Grigorijev Evgenij Dimitrijević, boravit će u Republici Srpskoj od 10. do 13. maja povodom održavanja Dana Sankt Peterburga u Republici Srpskoj. Predviđeni su brojni sastanci sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske, a u fokusu posjete bit će saradnja u oblasti privrede, zdravstva, nauke i kulture. Ruska delegacija će posjetiti i Univerzitetski klinički centar u Banja Luci, a učestvovat će i na nekoliko okruglih stolova u oblastima kulture, zdravlja i nauke, saopšteno je iz Vlade Republike Srpske. Tužilaštvo BiH formiralo je predmet protiv člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijada Krnjića nakon krivične prijave Privredne komore Republike Srpske zbog sumnje da je blokirano usvajanje akata za rad novog graničnog prelaza Gradiška, potvrđeno je Srni. Privredna komora Srpske je podnijela krivičnu prijavu zbog sumnje da je Krnjić kao član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH kroz glasanje protiv izmjena i dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji blokirao neophodne procedure za puštanje u rad novog graničnog prelaza na mostu u Gradišci. U prijavi on se tereti za zloupotrebu položaja ili ovlašćenja i nesavjestan rad u službi, čime je, kako se navodi, blokiran projekat od značaja za privredu. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetio je danas Univerzitetsku bolnicu u Foči, gdje se sastao sa rukovodstvom bolnice i načelnikom opštine Milanom Vukodinovićem. Planirano je da predsjednik vlade posjeti i studentski centar Boriša Starović. U filijali banke u njemačkom gradu Zinging u saveznoj državi Rajni-Platinat u toku je talačka kriza, a policija je saopštila da se u objektu nalazi više napadača i talaca, među kojima je i vozač transporta novca, prenosi Bild. Policija je navela da je o incidentu obavješteno oko 9 časova i da su na lice mjesta upućene jake policijske snage, uključujući specijalne jedinice, dok helikopteri nadliću u grad. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas promjenljivo oblačno, sa povremenom kišom i pljuskovima s grmljavinom. Na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku suvo i toplije. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 26 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana Radija

坟墓。

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Delegacija Republike Srpske u Moskvi za dan pobjede predviđa sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
1: Delegacija Sankt Peterburga boravit će u Banja Luci i Republici Srpskoj od 10. do 13. maja.
0: Tužilaštvo BiH formiralo predmet protiv člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Zijada Krnjića.
1: Premijer Savo Minić u radnoj posjeti Foči, održani sastanci sa rukovodstvima opštine i univerzitetske bolnice.
0: Iranska strana razmatra američki mirovni plan. Donald Trump tvrdi da je sporazum o okončanju rata sve bliži.
1: Na Bijenalu u Veneciji večeras otvaranje izložbe Domus Diasporica umjetnika Mladena Bundala.
0: Košarkaši Drine, Princip i Zvonika odličnu sezonu krunisali titulom šampiona Republike Srpske.
1: Do kraja dana promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Delegacija Republike Srpske koja će prisustvovati proslavi Dana pobjede u Moskvi 9. maja doputovala je u glavni grad Ruske Federacije. Kako je najavljeno, predviđen je i susret u Kremlju sa predsjednikom Vladimirom Putinom. Pomoćnik predsjednika Ruske Federacije Jurij Ušakov naveo je da će teme razgovora biti situacija u BiH, jačanje partnerstva s Republikom Srpskom i situacija na Zapadnom Balkanu. Evo što su po dolasku u Moskvu izjavili predsjednik Republike Srpske Siniša Karam, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik.
2: Ono što je posebno važno je istaći zapravo koliko su žrtve jedan i drugi narod dali za slobodu, ne samo od ta dva naroda, nego za slobodu cijele Europe. Upravo oni koji danas pokušavaju zapravo i da negiraju ove tekovine te borbe. I upravo na tragu toga to istorijsko pamćenje, kultura sjećanja nas obavezuje danas kada imamo procese negacije, promovisanja zapravo upravo onih ideologija koje su nekada, protiv kojih smo se svi skupa i borili, protiv ideologija fašizma, nacizma i ustaštva, ne samo promovisanja, nego i negacije ovih vrijednosti i zamjene teza, zamjene agresore žrtve, da je naša obaveza, danas naša obaveza, državna, patriotska, lična i građanska obaveza, upravo da danas na ovakav način i ovim obilježavanjima zabranimo zapravo i eliminišemo bilo kakvu reviziju istorije, istorijskih činjenica i podataka, a to smo dužni prije svega prema svim žrtvama koje su dale svoje živote za ovu slobodu koju mi danas imamo.
3: Što se tiče dolaska 9. maja, to je rezultat borbe protiv nacizma, rezultat velike pobjede i najvećih stradanja koje su proizveli nacisti i fašisti. Prema tome ne dolazimo mi ovdje zato što je neko platio ili što neko traži da to političko mišljenje sutra bude neka naša budućnost ili korist, nego zato što smo autentični predstavnici naroda koji je izveo najveću pobjedu u čovječanstvu protiv najvećeg zla fašizma i nacizma. I to što je ruski narod, da kažemo, podnio najveće žrtve i što je također digao ustanak protiv nacizma i slomio nacističku kičmu, to ne znači da je nama Rusija plaćala da mi dignemo ustanak pod Kozarom, nego smo se mi borili za gole živote. To je autentičan, da kažemo, politički izraz. I on nije naručen, plaćen i nije rezultat trenutnih političkih okolnosti. Kao što ni naša saradnja sa Rusijom i dobri odnosi nisu vezani za ovu geopolitičku krizu i za sukobe u Ukrajini. Oni su stariji od Hitlera i od Napoleona i vežu nas fundamentalne vrijednosti očuvanja mira.
4: Mi ćemo sutra se nekoliko puta sresti sa predsjednikom Putina. Prije parade, poslije parade, imat ćemo zajednički ručak, poslije toga imamo bilateralni sastanak, tako da to govori koliko se uvažava Republika Srpska. Mi smo sa Ruskom Federacijom u strateškim odnosima i to podrazumijeva i kad sam ja, to mi godi naravno. Kad sam upitao šta to znači da u svim oblastima razvijamo maksimalno dobre odnose i da ne napuštamo naše partnerstvo i podršku. I ono što Republika Srpska može da učini u podršci Rusije, to je svakako činila svo vrijeme, sprečavajući da se uvedu sankcije od strane Bosne i Hercegovine, ne okljevajući da odbijemo bilo kakav pritisak koji se išao s tim kako maltene Rusije unose nemir na Balkanu, kako se on glavni. Sve te laži prokletog Sarajeva, političkog Sarajeva, apsolutno su pale u vodu. jer sad vidite, nemaju taj narativ, nemaju tu temu, mada ona Smata Bećirević, on uporno to negdje vraća i stalno priča o nekom strahu od Rusa. Naši odnosi su na strateškom nivou. Mi želimo da to zadržimo. I ovdje način na koji smo tretirani svaka govori o tome da taj odnos je upravo na tom nivou.
1: Prisustvo zvaničnika Republike Srpske u Rusiji nema samo ceremonijalno, nego i važno političko značenje. Među više od 20 svjetskih delegacija paradi će i ove godine prisustvovati delegacija Republike Srpske, čime će prijateljske i strateške veze još jednom biti potvrđene u praksi, ističu analitičari. Dodaju da će ovo biti prilika da se još jednom razgovara o daljem unapređenju odnosa. Pripremila Gordana Stanić.
5: Međunarodna pozicija Srpske nikada nije bila bolja. Odlazak srpske delegacije u Moskvu još jedna je potvrda strateških odnosa Ruske Federacije i Republike Srpske, izjavio je ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov.
6: Odnose se razvijaju u političkom domenu, ekonomskom, humanitarnom, između univerziteta. Imaju putovanja đaka iz škole iz različitih regiona Ruske Federacije u Republiku Srpsku i obrnuto.
5: Da se Ruska Federacija isprofilisala kao strateški partner Srpske u oblasti obrazovanja, potvrdio je i ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske, Draga Mastilović.
7: Ja sam sa delegacijom ministarstva prije nekih 10 dana boravio u Moskvi i u Ivanovu. U Moskvi smo razgovarali sa rektorom univerziteta Sečenov, najstarijeg ruskog univerziteta medicinskog, koji je osnovan 1766. godine i koji je zaista jedna grandiozna ustanova kada je u pitanju i obrazovanje studenata, a kada je u pitanju i naučno-istraživački rad. Tom prilikom razgovarali smo o uspostavljanju saradnje i produbljivanju saradnje sa univerzitetima u Republici Srpskoj.
5: Posjeta delegacije Republike Srpske Rusiji, kao i nedavni boravak Milorada Dodika u SAD-u, potvrđuju međunarodni kapacitet i jačanje pozicije Srpske, ističe politički analitičar Stevica Deđanski. Važno je da i Republika Srpska njeguje sjećanje na učešće u pobjedi u Drugom svjetskom ratu, poručuje profesor geopolitike Univerziteta u Istočnom Sarajevu Srđan Perišić.
8: I prosto ta balansirana politika u interesu srpskog naroda je nešto najbolje što može da se desi Republici Srpskoj. I zaista samo mogu neprijatelji Republike Srpske da imaju bilo kakvu zamjerku. Jako je bitno da imamo predstavnik. Znači, gdje pokazuje na kojoj strani smo mi istorije ispravni, kako god da sad svet deluje, ali ukazuje se posebna čast, poštovanje prema Dodiku pre svega, prema Republici Srpskoj i prema srpskom narodu.
9: Ja bih voleo kad bi i kod nas Srba, i u Republici Srpskoj, i u Srbiji, i u bilo gde, kad bi negovali tako sećanje na te veterane.
5: Analitičari zaključuju, ova posjeta Moskvi biće sumiranje saradnje, razmjena mišljenja i crtanje novih planova za perspektivu.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uputio je čestitku građanima Republike Srpske povodom 9. maja, dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. On je istakao da je to dan kada je slobodarski svijet pokazao snagu jedinstva, otpora i vjere u dostojanstvo čovjeka.
0: Srpski član predsjedništva Željka Cijanović čestitala je građanima Republike Srpske i BiH 9. maj, dan pobjede nad fašizmom. Povodom dana pobjede nad fašizmom, sa ponosom i dubokim poštovanjem, prisjećamo se jednog od najsvjetlijih datuma savremene historije, navela je Cijanović u čestitki. Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je u čestitki da Republika Srpska s ponosom i dostojanstvom obilježava važne historijske datume, među kojima posebno mjesto zauzima i 9. maj, dan pobjede nad fašizmom.
1: Delegacija Sankt Peterburga, koju predvodi predsjednik Komiteta za spoljne poslove ovog grada Grigorijev Jevgenij Dmitrijević, boravit će u Republici Srpskoj od 10. do 13. maja povodom održavanja Dana Sankt Peterburga u Republici Srpskoj.
0: Predviđeni su brojni sastanci sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske, a u fokusu posjete bit će saradnja u oblasti privrede, zdravstva, nauke i kulture. Ruska delegacija će posjetiti i Univerzitetski klinički centar u Banja Luci, a učestovat će i na nekoliko okruglih stolova u oblastima kulture, zdravlja i nauke, saopštene iz vlade Republike Srpske.
1: Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Tužilaštvo BiH formiralo je predmet protiv člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zijada Krnjića nakon krivične prijave Privredne komore Republike Srpske zbog sumnje da je blokirano usvajanje akta za rad novog graničnog prelaza Gradiška. U prijavi on se tereti za zloupotrebu položaja ili ovlašćenja i nesavjestan rad u službi, čime je, kako se navodi, blokiran projekat od značaja za privredu. Nadamo se da će tužilaštvo BiH predmet protiv Zijada Krnjića hitno razmatrati, rekao je za RTRS predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić. Na ovu vijest reagovao je i predsjednik vlade Savo Minić.
10: Ja očekujem da bi ta krivična prijava trebala da da određene rezultate, jer imamo informacije da gospodinu Krnjiću u septembru ističe mandat i da već vlada federacije može da nešto da preduzme da bi na njegovo mjesto imenovala novog člana upravnog odbora iz reda eksperata. Ono što je činjenica da Gradišci već ovih dana imamo kolaps na graničnim prelazima, da idu ljetni praznici, odnosno sezona ljetnih godišnjih odmora, kada će sve veći broj građana dolaziti i odlaziti iz Bosne i Hercegovine.
11: Pa ja sam rekao prije par dana da je taj granični prelaz ujedno spomenik propasti Bosne i Hercegovine, nažalost, u koju se kunu, pa ne na pamet nekome da on kaže da neko duguje, da Republika Srpska nešto duguje federaciji i on neće nešto uraditi. Ali evo, koliko traje kako nismo otvorili taj most, koliko je ljudi trebalo prijeći preko tog mosta, kakve smo imali svemirske gužve, koliko je izgubljeno vremena, živaca, novaca i tako dalje, i da nismo podnijeli, evo, ispred Privredne komore krivičnu prijavu, šta radi to tužilaštvo? Ono je samo kada je bio u pitanju predsjednik Dodik zakazivalo dva ročišta u toku 7 dana. Ali evo, vidjet ćete i sad, živi bili pa vidjeli na osnovu ove optužnice kada i kako će teći ovaj postupak.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je donijela odluku o raspisivanju i održavanju opštih izbora u BiH za 4. oktobar ove godine. Istovremeno usvojen je i pravilnik o organizaciji i provođenju izbora, kojim je između ostalog predviđena elektronska identifikacija birača putem otiska prsta, što je u suprotnosti sa izbornim zakonom, ali i zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH. Pripremio Milan Stojić.
12: Otisak prsta kao biometrijski podatak spada u posebnu kategoriju ličnih podataka, što znači da je u skladu sa zakonom njegova obrada zabranjena, osim u posebnim slučajevima. Međutim, to od članova Centralne izborne komisije, koji su jučer usvojili pravilnik za pripremu i organizaciju izbora, nije predstavljalo prepreku da uvedu takozvani sistem autentifikacije na biračkom mjestu, o čemu je govorio član Centralne izborne komisije BiH Suad Arnautović.
13: Lična karta, pasoš ili vozačka dozvola. Nakon toga, ono što je dodato, vrši se njegova autentifikacija otiskom prsta na uređaju koji pohranjuje biometrijske podatke tog birača.
12: Podzakonski akti moraju biti u skladu sa zakonom, a autentifikacija birača, odnosno uzimanje otisaka prsta, nije u skladu sa izbornim zakonom. Sporno je i sa stanovišta primjene zakona o zaštiti ličnih podataka, ocijenio je advokat Petar Kovačević, koji je godinama radio u Agenciji za zaštitu ličnih podataka.
14: Ne može se podzakonskim aktima na takav način ograničavati prava u smislu zaštite ličnih podataka. Ne može podzakonskim aktom se regulisati obrada ličnih podataka i zadirati se u to. Javna isprava, a to je lična karta, ona dokazuje bilo ko kad dođe sa ličnom kartom, to je dovoljno u smislu identifikacije. Prva stvar koja bi trebala u uređenoj državi je vladavina prava, treba da se riješi pitanje pravni osnov.
12: Nekadašnji član Centralne izborne komisije BiH Branko Petrić rekao je da je u BiH na sceni bezzakonje za koje je odgovoran Kristijan Schmidt.
15: Ovo što se ovdje sada silom nameće, nešto od toga je pokušano proteklih deceniju i pol da se regularno uvede u naš sistem, međutim došlo je do spoznaje da to upravo nije po demokratskim principima i nije dozvoljeno i da je to pokušano i uvedeno u zapadnim zemljama, u Njemačkoj, na primjer, gdje je Ustavni sud izričito zabranio tako nešto i stavio van upotrebe. Sav taj sistemni proces koji je otprilike sada negdje se nameće i nama.
12: Podsjećamo, ugovor sa američkom firmom koju Centralna izborna komisija BiH još nije potpisala predviđa i nabavku skenera za uzimanje otiska prsta, što bi bilo nepotrebno bacanje novca ukoliko pravilnik Centralne izborne komisije BiH bude osporen na sudu BiH ili Ustavnom sudu BiH.
1: Prekid vatre u sukobu između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ostaje na snazi uprkos razmjeni vatre zaraćenih strana u Ormuskom Oreuzu, rekao je američki predsjednik Donald Trump. On tvrdi da je sporazum o okončanju rata blizu, dok iranska strana saopštava da se američki mirovni plan još uvijek razmatra. Teheran oštro odbacuje nacrt rezolucije Sjedinjenih Država i Bahreina, kojom se osuđuje Iran zbog situacije u Ormuskom Moreuzu. Pripremila Milena Bjelica.
16: Nastavljaju se međusobne optužbe za kršenje primirja. Nakon što su se američke i iranske snage sukobile u Ormuskom Moreuzu, Iran je zaplijenio naftni tanker pod zastavom Barbadosa u Omanskom zalivu uslijed navodnog pokušaja plovila da poremeti izvoz iranske nafte. Uprkos eskalaciji tenzija, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je dogovor o okončanju rata sa Iranom blizu.
17: Plan je veoma jednostavan. Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati. Nema šanse. Oni to znaju i složili su se sa tim. Da vidimo da li su spremni da potpišu sporazum.
16: S druge strane, ministar spoljnih poslova Irana Abbas Araghchi naglasio je da se Washington odlučuje za nepromišljenu vojnu avanturu svaki put kada se na stolu nađe diplomatsko rješenje. Portparol ministarstva Ismail Bagheji kaže da Teheran još razmatra američki prijedlog od 14 tačaka za okončanje sukoba i poruke Pentagona prenijete posredstvom Pakistana.
17: Njihovi stavovi su nam predstavljeni i njihov prijedlog se razmatra. Kada završimo, naš odgovor će biti podijeljen sa pakistanskim posrednikom, a na osnovu rezultata ove razmjene poruka bit će odlučeno o sljedećim koracima.
16: Bahrein i Sjedinjene Američke Države predstavile su uz podršku nekoliko arapskih država Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija nacrt rezolucije o situaciji u Ormuskom Oreuzu, čiji je cilj da motiviše Iran da ponovo otvori ovaj strateški važan plovni put. U međuvremenu, Liban ostaje posvećen prekidu vatre i obustavi svih vojnih operacija kako bi se otvorio put za pregovore koji bi doveli do stabilizacije situacije na jugu zemlje, saopšteno je danas iz predstavništva Libana.
1: U nastavku o domaćim aktuelnostima. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetio je danas Univerzitetsku bolnicu u Foči, gdje se sastao sa rukovodstvom bolnice i načelnikom opštine Milanom Vukadinovićem. Evo što su tim povodom izjavili premijer Minić i direktor Univerzitetske bolnice Foča Nenad Lalović.
18: Ja želim da kažem da sam isto tako upoznan sa činjenicom da ova bolnica nema listu čekanja. Mislim da onog momenta kada budemo nabavili sad ovu najsavremeniju opremu i kada budemo dogradili i ovaj građevinski dio, to će mnogo značiti za naše roditelje, djecu, braću, sestre, majke, očeve. Možda nismo ni svjesni koliko ćemo poboljšati i kvalitet života, ali i nečiju i sigurnost i sreću da možemo obezbijediti adekvatnu medicinsku uslugu.
19: Gospodin Savo Minić u svome kratkom mandatu od 5-6 mjeseci za Univerzitetsku bolnicu u Foči uradio je istorijske stvari i njegov tim, jer su prije svega izdvojili 48 miliona konvertibilnih maraka za završetak kompletne rekonstrukcije Univerzitetske bolnice u Foči, izgradnje moderne klinike za infektivne bolesti i nabavku kompletne medicinske opreme od magneta, CTA, savremenih ultrazvučnih aparata i kompletne opreme za sva odjeljenja koja predstavljaju standard u svijetu za liječenje svih pacijenata i svih oblasti medicine.
1: Izgradnja jednog od najizazovnijih infrastrukturnih projekata magistralnog puta Foča, Brodna, Drini, Hum, Šćepan, Polje prema Crnoj Gori počeće početkom naredne godine, potvrđeno je u putevima Republike Srpske. Za realizaciju ovog projekta obezbeđeno je 100 miliona evra. Savjet ministara BiH juče je usvojio sporazum o zaduživanju od 60 miliona evra kod Evropske banke za obnovu i razvoj. Ostatak od 40 miliona evra finansirat će se od kredita Svjetske banke. Opširnije u prilogu Milane Đurđić.
20: Magistrala, koja je to samo po imenu, najkraća je veza sa Crnom Gorom. Godinama je prati loš glas među vozačima zbog čestih saobraćajnih nezgoda, nerijetko sa smrtnim ishodom.
21: Znamo šta se sve dešavalo prije 30 godina, ali ovo poslije toga nema nikakvog, ni jednog jedinog razloga da se toliko dugo čeka da se ovo privede u neko pristojno stanje, jer ovo kako sad izgleda stvarno je sramote.
22: Idemo iz Albanije. Prvi put ovu da prolazim, vjerujem da će izgradnja mosta i puta značiti mnogo svim ljudima koji ovu da prolaze iz Crne Gore do BiH, sigurno će dosta i da košta.
20: Izrada neophodne dokumentacije privodi se kraju, a financijska projekcija je da će izgradnja koštati 100 miliona evra, izjavio je vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković.
23: Završili smo tendersku dokumentaciju, uputili smo Svjetskoj banci na saglasnost i očekujemo vrlo brzo saglasnost na tendersku dokumentaciju od Svjetske banke kako bi mogli sam tender da raspišemo, odnosno da objavimo javnu nabavku.
20: Javna nabavka trajaće 90 dana, a radovi bi mogli da počnu naredne godine, uz mogućnost da se neki pripremni radovi otpočnu u ovoj godini, pojasnio je Janković.
23: Postoji mogućnost da se dio radova, pripremnih radova uradi i u ovoj godini, ali vidjet ćemo kakvi će biti vremenski uslovi. Rok za izvođenje radova planiran je 36 mjeseci i to će nesumnjivo biti završeno u tom roku.
20: Prema projektu na dionici od 13 km i 260 metara koja se rasprostire na zahtjevnom geološkom terenu, trebalo bi da bude izgrađeno 13 vijadukta, preko 9 km potpornih zidova i više od 2000 metara šipova.
1: Za 7 dana mogli bi biti stvoreni uslovi za puštanje u saobraćaj lakih motornih vozila na putu Sarajevo-Foča. Ovo je saopšteno nakon sastanka ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Zorana Stevanovića sa rukovodstvom Elektroprivrede Republike Srpske, Hidroelektrane Bistrica, Puteva Republike Srpske i kompanije Ink Konstruktor, koja je angažovana na projektovanju i nadzoru sanacije mosta i klizišta na rijeci Bistrici.
0: Predstavnici ove kompanije naveli su da su tokom radova zabilježene nepredviđene okolnosti na terenu, uključujući značajna pomjeranja tla. To je zahtijevalo dodatnu stabilizaciju terena i izmjenu tehnologije izvođenja radova, zbog čega je došlo do dodatnih kašnjenja radova. Svjesni smo da zatvaranje ove saobraćajnice otežava svakodnevni život građana i funkcionisanje privrede, zbog čega molimo za dodatno strpljenje i razumijevanje, poručio je ministar Stevanović.
1: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Velinom selu kod Bjeljine danas je eutanazirano 7 ovaca koje su bile zaražene brucelozom. Zaraza je najprije otkrivena kod vlasnika stada koji je zaraženu stoku kupio u Federaciji BiH. Nadležne veterinarske službe pozivaju vlasnike i uzgajivače ovaca da redovno vakcinišu i obilježavaju životinje te da dosledno poštuju sve propisane mjere zaštite. Informiše Vesna Jevtić.
24: Uzgajivači ovaca zabrinuti su zbog pojave bruceloze. Ukazuju da je svaki vlasnik izložen potencijalnoj zarazi, posebno putem krvi kada pomaže prilikom jagnjenja ovaca. Milenko Urošević, Dragaljevac.
25: U 80% slučajeva ja moram da priđem, dođe do upriječi se dvoje u troje jagnjadi, moram da pomognem. Imam rukavice, imam zaštitu i opet mogu doći u kontakt sa krvi.
24: Bruceloza je prisutna na području Bosne i Hercegovine i to svi uzgajivači moraju imati u vidu. Za iskorjenjivanje ove bolesti neophodno je prekinuti praksu nomađenja koja se, iako je zakonom zabranjena, još održava posebno na području Federacije. Oliver Stevanović, Veterinarski institut, dr. Vaso Butozan.
26: Žarišta su uglavnom lokalizovana u zapadnom tijelu Republike Srpske, oko Banja Luke, Kneževa, Kotor Varoši, to jest tamo gdje imamo dosta nomadskog stočarstva. U istočnom dijelu Republike Srpske veći broj oboljelih životinja od bruceloze se može naći u Hercegovini. Sve su uglavnom sporadični slučajevi i direktno su povezani sa nelegalnim transportom iz Federacije Bosne i Hercegovine.
24: Intenzivan promet životinja značajno povećava rizik od širenja bolesti, a prevencija je redovna vakcinacija i obilježavanje životinja. Pojava bruceloze u Sembiri ozbiljno je upozorenje koliko je važno poštovanje propisanih veterinarsko-zdravstvenih mjera. Negoslav Lukić, pomoćnik ministra za veterinarstvo.
2: Reč je o stadu koje nije bilo vakcinisano niti propisno identifikovano, a postoje indicije da su životinje ilegalno nabavljene sa područja Federacije Bosne i Hercegovine.
24: Virus bruceloze je veoma otporan, sa životinja se prenosi na čovjeka, a bolest može imati teške posljedice. Mladen Grujičić, epidemiolog u Domu zdravlja Bijeljina.
3: Ako neko oboli, odnos ima simptome, znači neke temperature koja varira, dolazi u dodir sa životinjama, bili su u kontaktu, znaju da su bili negdje u tom bliskom kontaktu, treba da se obrati svom doktoru.
24: Oboljeli vlasnik zaraženog stada ovaca iz Biljine na bolničkom i liječenju. Nadležni pojašnjavaju da neće imati pravo na nadoknadu štete jer nije ispoštovao propisane mjere zaštite.
1: Izložbu Domus Diasporica umjetnika Mladena Bundala u paviljonu Bosne i Hercegovine na 61. Venecijanskom bijenalu u Palati Mali Piero otvorit će

0: pokažu svoju umjetnost kroz dijalog sa savremenim trenutkom i savremenim vremenom.
1: Umjetnik Mladen Bundalo istakao je da izložba Domus Dijasporika u širem kontekstu predstavlja lokalnu dubinu i međunarodnu širinu.
2: Kada govorimo o lokalnoj dubini, to prvo mislimo na to mjesto dakle ja potičem, a ja sam odrastao u Prijedoru. Također, ta međunarodna širina, mislim, ja živim i radim u Briselu, tim radnji koji smo sastavili je ta neki, u stvari, lokalno prošireno međunarodni tim.
1: Ovaj umjetnik obratit će se publici performansom, bit će to poetsko obraćanje publici i timu. Biljina je u znaku muzike i horskog pjevanja. Večeras počinje 25. horski festival Majske muzičke svečanosti, a izvršni organizator festivala je Srpsko pjevačko društvo Srbadija. Portparol festivala Stevan Čukić.
3: Dakle, imamo učesnike iz Republike Srpske, Srbije, Slovenije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 24. Međunarodni festival poezije za djecu i mlade, koji se danas završava u Istočnom Sarajevu, jedna je od najznačajnijih kulturnih manifestacija u regionu. Vitomir Mitrić, umjetnički direktor Forum teatra.
4: Pjesnici su planirali da u tom prostoru govore upravo stihove vezane za stradanje, vezane za ono što treba da na neki način ne zaboravimo.
1: Završni program festivala pod nazivom Poezija pod krilima Belog anđela održan je na memorijalnom kompleksu u Istočnom Novom Sarajevu.
5: Košarkaši Drine Princip iz Zvornika odličnu sezonu krunisali su titulom šampiona Republike Srpske. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
6: Košarkaši Drine Princip u finalnoj seriji play-offa šampionata Republike Srpske pobjedili su Radnik iz Bijeljine sa 3-1 i osigurali titulu šampiona Srpske i plasman u Premier ligu Bosne i Hercegovine naredne sezone. Trener tima iz Zvornika Vlada Nerić kaže da su kvalitetan rad i dobra igra tokom cijele sezone na kraju donijele rezultat.
7: Mi smo tokom sezone stvarno pokazali popriličnu dominaciju, imali smo samo jedan poraz, jako laka pobjeda u prvoj utakmici i vjerojatno je došlo i do opuštanja mojih igrača. Oni su nas kaznili na drugoj utakmici u Bijeljini, treću smo ponovo ne dobili, ali se već osjetio krč. Neki pritisak, ne znam, sad teško je reći precizno šta. I došla je četvrta utakmica, izuzetno zanimljiva.
6: Podsjećamo, ekipa Drine igrala je i finale Kupa Republike Srpske u kojem je poražena od banjolučkog Borca. U košarkaškoj Euroligi večeras će biti odigrane dvije treće utakmice četvrtfinala play-offa. Ekipa Žalgirisa dočekuje Fenerbahče od 19 časova i morat će da pobjedi ukoliko želi da produži seriju koja se igra na 3 pobjede, a turski tim ima prednost od 2-1. Košarkaši Panathinaikosa koji vode sa 2-1 u seriji dočekuju tim Monaka. Ove meče na rasporedu je od 20 časova i 15 minuta.
5: Do kraja dana promjenljivo oblačno i toplo sa sunčanim periodima i povremenom kišom, vrijeme sutra slično današnjem. O vremenu meteorolog Milica Đorđević.
8: U 14 časova najsvežiji Han pjesak sa 14 stepeni, 16 Kalenih, Kneževo, Mrakovica, 17 Okolac, 19 Bileća, Gacko, Srebrenica, Foča, 21 Mrkonjić grad kao i Novi grad, 22 Zvornik, Prijedor, Ribnik, Rudo, Srbac, Trebinje, 23 Banja Luka, Bijeljina, Višegrad i Doboj. Do kraja dana ostaje slično, promjenjujemo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima, ali i povremenom i kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Na krajnjem severu, severoistoku ostaje suvo i ujedno najtoplije. Slično vrijeme se nastavlja i sutra, tim što će biti malo toplije, na severu suvo u sunčane intervale. U ostalim predjelima nešto oblačnije uz povremenu kišu i pljuskove, ujedno nešto niža temperatura na istoku zbog češćih padavina od 19 stepeni, pa sve do 27 koliko će biti na severu, više krajima oko 14.
5: Poštovani slušalci, dnevnik je završen, na kraju podsjećamo na vijesti dana.
9: Delegacija Republike Srpske u Moskvi za dan pobjede. Predviđen sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
5: Delegacija Sankt Peterburga boravit će u Republici Srpskoj i Banja Luci od 10. do 13. maja.
9: Tužilaštvo BiH formiralo predmet protiv člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Zijada Krljića.
5: Premijer Savo Minić u radnoj posjeti Foči, održani sastanci sa rukovodstvima opštine i univerzitetske bolnice.
9: Radio

0: Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Povodom dana grada Laktaši, mjesna zajednica Slatina u saradnji sa turističkom organizacijom grada Laktaši vas poziva na tradicionalnu Slatinsku kutljaču 2026. koja će se održati u nedjelju 17. maja od 9 časova na sportskom terenu kod šume Borik. Prijave možete slati na broj telefona 066 438 133 do 15. maja. Pozivamo sve ljubitelje tradicije, dobre hrane i prirode da nam se pridruže na ovoj jedinstvenoj manifestaciji.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Povodom Dana grada Laktaši, mjesna zajednica Slatina u saradnji sa turističkom organizacijom grada Laktaši vas poziva na tradicionalnu Slatinsku kutljaču 2026. koja će se održati u nedjelju 17. maja od 9 časova na sportskom terenu kod Šume Borik. Prijave možete slati na broj telefona 066 438 133 do 15. maja. Pozivamo sve ljubitelje tradicije, dobre hrane i prirode da nam se pridruže na ovoj jedinstvenoj manifestaciji.

0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
1: Da živimo kako živimo.

bezgrane drvo, ko bez posljednje prvo. Vulkan bez lave, i heroj bez slave, to smo ti i ja.

Αλτσάμνας αμούς.